0: سباو بخير با گهدارین آرتا چکسی کو سرویس به هلمه گهداری دکل سر پیلانو تونه نقطه پینج ام بورنه جستدی آرتا لباجار عمودی سبا تبخیر بدل دا
1: سبا تبخیر سیدان سبا همو گهدارین آرتا بخیر و خوشی با

0: دوها برنگه کی فرمی استاسیونا آبا علو کجالیه وزیر انرژی سوری محمد البشیر و پارزگاری حسک نور الدین احمد دست بیکر وکا دخک فرمیش بو آوه بر بباجار حسک و تل تمری. و پشتی وکرنا وی استاسیون دو چارشم ایواری آف گهاشت استاسیون عزیزیه و بیره دخ دست بیکر با علیه تاخین عزیزیه صالحیه مفتی و طلاع. گردایی بیم جاره پارزگاره باجاره یاندوره حسک نوردین احمد لدریا مناسایا اکس را نویساند گودما لحیوی بونا آوه بداوی بو استاسیون علوک دست به بردان آوه کریه حطانی خزانات حمه و تلتمره و هوله گو حفت سالین جتن بونا آوه بداوی بو.
1: وزير تعليم عالي مروان الحلبي دوه قهاشت بارزقها حسكي ببارزقاري حسكي را نور الدين أحمد رجفيا بريارة كوي إيروش سردانا ظالين قها روش آفابكا بريفا برياويرا بجفا.
0: جنراتورین بازار عمود دوها کمی یابین سد لتر مازوت بدس خصن اوبرنگکی اسعافی او جنراتور خلکیره شغل اندن بشتی سکناندنا چاروجا.
1: تیمین اگر کجیا بازار قامش لو دوه دکاری بون شواتک گودنا و یک جمال انتخا اربویه دا چه ببو بطفینن یانجی کنترول بکن. تیمین اگر کجیا دان خویا کرن گو سدمی وینا کنتاک دکهربی دا بو و ضرر بتنی مادی بو بی گوت زیان جانی یا بریندار هبن.

0: گهدارن ما جاره کدن سلافن ما جبو ومی دست به مجارن خوبکن جبا جاره حسکه که دوه وزیر انرژیا سوری ستاسیون آوا علوک دفکر یعنجی دست بیکر به بشدار بونا پارز گاری حسکه نوردین احمد لبا جاره سریکانیه به وی آوایی دخا فرمی با یا آوی با آلیه باجاري حسكي وتلتمري دا سبيكر دلدا بشتي سكنكي كو زيدا تري حفت سالان دومكر
1: درباري ويا كيف كاري مدلبرين موسى جيبري خدابو باجاري سريكانية دا ماغو افستاسيون برنگكي فرمي هاتا بردان بر باجاري حسكي وزيدا ترمي ناس بكن كا اغاهين حري داوي لجم نوچاقهاني ميا دلبرين سباتا بخير با
2: سباتا جي بخير با
0: سباتا بخير بعد البرين دو تجي باش دار بو دي ستاسيونا علوك دي روشاوينا چاوات دبينة بشتي قوت دي در باس بو وكي كمين جار بشتي چند سالان
2: دي سايج سباوة بخير براستي دي سبيك اوي دي سريكانية در باس بوون انا بريا مقالة ستاسيوني بكن دي سريكانية در باس بوون بشتي حف سال جد حزار ونوزة دي براسی دسپیکت فازم قالا شعور خوب کم یعنی چطه که گل که خوش بو یکی دسپیک اوید هفت سال که در باسی باجار خوب گل خوش بو دوبره هم چون استاسیون براسی ملی نری پشکی خراک کرن ده بو پشکی فودک ده بو پشکی هفت سال یعنی او وقتی به چارده سال او سیانه جرچینه بویی باقش کردن جرشینه بوی او آلات گوته ده گلک جوان زنگار گرته بو و تشته که فوداک دیده بو اما براستی تشکی نه کربون یعنی تشی حاضر کنه اف محط علوک بو آگو و نزدیکی یک میلیون انسان گوشه فیده دکی و آبایی بدخوه و باور دکم تشکی گلکی خوش بو و شکل کی فرمی گو او بیر هاتن بخستم و تشکی خوش بو گو پارزگیری حسکی جی و وزیر انرژی سوری جی او جی حاضر بو و تشکی خوش بو حاضر کنه گلکی باشیر هاتو بو کرن فاز بینم گلکی باش بو
1: بله دلبرین گوری دیتنا تا واقعیه لجم تا و تبدس خستن چند بیر حاضر بون چند مدخه بون و بر به حسکه و بین بردان
2: انا گوری ری بریا آویجی و گوری ری بریا محطه بخوشی نو اب نوزده سی و چار بیرن نوزده جوان حاضر کرن
1: بله.
2: و بینج مدخه جی او جی ده حاضر کرنه دیه اما تشتی گو ایدنی جی بیری مانه مدخا دی گو اوجی دوازده مدخن اوجی و بسر کار بینن و بردوامی ها وان حاضر کنا وان بیرا وان مدخا جوی بکن پرسی ما گلک پرسی جوان کرن براستی ما گو که اف بیرانا و کفایتا باجاری حسکی و جی هبه تنبه اف نوزده بیرو پیج مدخا براستی

0: دنیوان دا آموره که گله که بالکشه یعنی بیانیه غریبه کسک جبی بیتر کارناینه کوبانه دا هنرمندی که می هیجا موزیک دنه که هیجا تناس کرن به ناوی کلینتون لیما ناوی خواه مصطفی حسینه تشتی هری خواش لطاخ کرده لیرو نشتی لکوبانه روژو آوائی قادم مچسوره تناس کرن لویداره لویداره کساحت که عبوره بر جیرد بجن ترامپ و جوی هنرمندی رو جد بیجن کلینتون یعنی در رئیس امریکا دوی حارت درونشتین فرقل و راست جی یک تشبیه ترامپ دبه یک تشبیه کلینتون تشتی هری خوش حارت که می حالن جی هست که نیولی که ما حارت کوفی عنا یک با ما تشبیه کوفی عنا خواناس دیکی کیه سپاس دکم تبخیراتی سرچاوی مراتی مصطفى حسين كلينتون سرچاوي مري اهلا وسهلا
1: الله يسلمك سرچاوان
0: نو بريگيش كان خلق بيجي و نوفي كلينتون تشكروني
1: نوفي كلينتون از چوك بوم از پرتشوي كلينتون دبوم
0: ايوه
1: جوني كي ما هو علوشي بوم اشتاقو كلينتون كلينتون
0: علوشو نقب المران
1: نعم زوتا كوباني ام نقب دا معروف يعني زور يك دبي زور يك دبي بريكو ام نيفلي بكن ام بيچ چنا قبيلي بكن ام
0: چنا قبيلي
1: بكن اش بربا كلينتون كلينتون و نوفي غريبه يعني سن و حز كي استخدامه كي
0: اري اري
1: بولكيشه
0: نو گيش كي شتار دي كلينتون
1: حواله مكتب سي پور خانه زون بو نوي من سلاسيان و مصاب ادم حسين نزون بو يعني پر جارا مراد گوتن هم تینا من هم فید کنم بین کلینتون لیه مصابه یعنی شوش بینه که گویا بیه بیجن
0: مال زاری جنب تر چیز بیجن؟
1: از نیزی بیجن این بلا سیر ها نایی نه
0: ایوه تمام باشه تب خیراتی جلی
1: نو خیره دا بی صحابی گلک سپاس
0: نم خواست خلق نهنه که ناس بکه بکی تجاری اکه من درد که به سر اکرانی مه آرتا تد بی میوانه بکی دین تب جاران بی میوانه تلویزیون را دانی زهان تشته که
1: نا از مره جانان وستیوالان تشتا بشتور بم بس برنامان از بشتور نبم
0: تب برای کوبانه بلیش در که دین تا آتی
1: چرنگی؟
0: یعنی تل کوبانه رونشتیه
1: از کوبانه
0: اره بری به نه لبنانه بود درکه بورده بود
1: دم اگه کوشبری کوبانه دم
0: چون بس بگه چه کوبانه در نکتی
1: چوم عراقی جایی کردستان عراقی
0: کردستان عراقی نو چاک چاویم و آلته کت این کلارینیت
1: هره کلارینیت
0: این کلارینیت ویا آلته که غریبه جبه غربیه البامتنه مگو بگی قیت لبنانه بی یانت در مرکه بی یانت لیونانه بی
1: نا از الوی داره هو بوم یعنی که چاقم دست بیکر نوی داریم دست بیکر تغییر من 3 سال بونه طبعا 2015 دا دست کاری موزیک کر یعنی نی خواهده کر
0: 2015
1: آره
0: 10 سال تا بونه
1: گونی بی 14 دست بیکر شورش شورش بریم بیجن دعایم کوبانی رحمتی رشید صوفی دمکشان جم رحمه خدای لیبه دانی شورش بو ایسان که 15 سالی به وای گرمه دوازه کاری که بکی خباته بکی شورش به چه سیلح به چه البس به چه هنر به یعنی طاقت تهنه تو بکی
0: طاقت تهنه راست
1: داره از یای باندور بو
0: باندور بو
1: موزیکی
0: موزیکی
1: هیده یدا مده سپیکر اب خواه آلمان اساسی تن بوره
0: اساسی تن بوره
1: حیا دمه که از پشتی کشتر که حاتمه کوبانی دورات مدان آل ندینه که از هو بو نه والا که من حضرتی خواجی را کرو که از که خواب بکمه دوگو مامسته گر اگر من ده نیری مهینه که خواب دکر ور راهینک معلومات ور راهینک معلومات اساسی تیج ها بید کنی لیخ یعنی چه آلا به یعنی حتی که برنگ کی مبتده به یعنی کنی مقابلی خواه فهم کرم بدی
0: راسته
1: و تش ندینه هم بیجن علمی تزانه بیم نو تزانه بیم چرنگی شرح بکی یعنی اساسیاتی وان که باته ها به تکانی آلا لیخی نه بشکل که محترف شکل که مبتده یعنی بالمقابل کت شخصی مقابلی خواه هو بکی
0: راست
1: و ویرنگی والا دگو گیتار کردم خود کرد گیتار هینه که هیدا هیدا هیدا هیدا آساق مچهد کرد یعنی فرد دبول من کو از هوب نه والا تش نه محس کرن مخو کرد تش نه جی فرد دبول
0: ایوان لطفا تو ات خواستم پر سکی بکنم حکی که مری هود به آلا که آل دویمین مرا خلای تر دبه
1: اری فکری تسر بیتر بود به هر آلا که تکنیکی خواه تکنیک او بیجن تشتی خواه فیزیایی جدانه او تشتی مثلا بلوره کلارنیت تنبوره إلا في يعني حر أولا كي خصوصياتك خواهي تكنيكي خواهي فيزيوكي خواهي
0: طبعا
1: أواج ديلني كل أولي ديني ومروني بترشب يعني برفرد
0: نوني زماننا نوني زماننا كنت ما فيري زماني كدبي زماني دوامين يا إسيامين أولايترو هيسان
1: راسا تشنا يعني تدنيري رابطة كي كنت أوبكي
0: راسا
1: جبه
0: و گله کی باشه؟ نه امتحان نه کی و آله. اوه آله تراک را بسم بنی را خالقی جر بدیت و. جبر امکا آله و کلارنیتا و چیه و؟
1: و کلارنیتا. طبعا.
0: کلارنیتا ای و.
1: جز اک دده سه چهار پنج پنج زود کامل جهف ود به.
0: جهف گیش کی ود؟
1: کامل ود به هری.
0: ایوا. اساس خوبه. فکر می‌کنم کلین تو بخوادی و آله لیت خیلی جارجان و حفران داد نیرا.
1: نزدم. بل اساس و آله که غربی.
0: غربیه.
1: طریقی از نهی حالیش میم به حرب عالمیه یکی فرقه که آلمانی هاتو بود ترکی مرسل عثمانی اوی اوی ثقافات هم مثلا آلی بخواه بینی زمانه مثلا
0: طبعا چانده ثقافه
1: اری ام گوتن ندکن بکنه گوتن ها نه کردی گیشکیه بکنی یا عربی یا ترکیه اینا مثلا کردی می سوری سی پرک هم شورد کن دنیری مصطلحات میگی اون از بین مصطلح بخواه مصطلح بخواه آره. عربیه دیل نکو تأثیر التابه به ویرنگی آلا بو در باسی ترکی بو ترکی را در باسی عرب بیجن دول عربیه بو
0: دول عربیه
1: بو ویرنگی
0: جغربه ها تا رو جلات ما بین
1: آره وارگا بو
0: نه آلا که عسکر یک دو نیرم در استعرادی عسکری در جارجان و آلا تیب کارتی
1: کلارنیت اساسی نوایه طبعا و ترکی هینه که بکری بیجن قول كان ميزي دا كرنا حركاتنا جبركو موسيقي مي شرقية تمام طبعا وصول كلارنيت ابي ردي بجن تمام ايدنا سي بي مول كلارنيت
0: سي بي مول
1: غرب الاساس سي بي مول كلارنيت استخدام دك هنا قلي دي فرامي خويا كيمن مثلا كو نوتي خويا ناشف دوستين جبركو اونا هارمونيو تا برد شغلين كو تا هارمونيو تا بشغلي دي فرامي كو تتيكي واد نشاز دك دیفریم شوش تر مثلا اونی تحین و دیفریم هیشتن یعنی فرقی مو اروپیان پره
0: ایوا ای نفخی نوا نیز که بلوره نیز که زرنه
1: چی که ورگوه نا مثلا بیجن حالی دیر سیمه زرنه سخدام ناکن کلانیت سخدام دکن
0: والا
1: اری
0: زازاق زازاق کن اونو زازانه
1: کن اری زازاق کن علوینه
0: علوینه
1: علوی زازانه
0: راسته
1: نا پیرد بین دیک حالای دیک حالای بینی بیشن گوهند او اوجی
0: دیک حالای
1: اری سر کلانیتی
0: انجور هاتی
1: زرنیت شغلی نکن ناشغلی بس اغلبی خواه مثلا که فرقی وانا فرقلوری که قدم بکنه بکلانیتی لیتخن زرنیت لی ناخن
0: بکرانیتی
1: مثلا منت می عفرینی که او چیک فرقلوری قدم بکنه دنی برگی زرنیت کنه واجه
0: زرنیت
1: چانده وانا اساس اری واجی جمارا بی چانده طبعا حالی ترکوی پرایوی خواهم بیشن یعنی حفلات خواهم بیشن قرار دانست و در نو پرستخدام تین حفلات
0: بحر رش دریارش
1: آره دریارش
0: آره اونو کارت نداشته
1: پرستخدام دکن
0: آره
1: بخوا اولا که حیه زوره یعنی از
0: چرکز ما چرکز وانو کارتین تیم من دیتی
1: برای راست آره اونو پرستخدام
0: لازم عباطا جورجین چرکز
1: جبر که اونو بالاساس اروپی تین نه
0: اروپی راست آره
1: الان یعنی بیشن دامار دکشینه تا شرکه میکنن
0: آره ام هنگی لوی گوداری که نول چه گوداری که ویس بی؟
1: امینه گلی خن مدخواست برنامه گی بوی درباز کن ببونه لیو مینه که بوی طبعا و آلاته جی کامل احتمالی تا سر لیو
0: مکیه و بپرسی یعنی نوا سر نفسه یا سر لیوه
1: سر سر نفسه و سر لیوه مثلا اشتر روی چی بیجم فرقی سی بی مول و سول کلرنیت پرن مثلا با ما رب نوت پره جمع مثلا نوتی می شرقی رب تیا پرن با اوی رب تنه یعنی استخدام ناکن اما ربانا طبعا محترفی گیشتی به آسه که پری بلند ببلیوی خواه درخه
0: بلیوی خواه درخه
1: آره چه کی پر حساسه مثلا نوتا که سریع لید خی وره تدومنی وی نوتی دا یعنی اعتماد بکی لیوی خواه دوی اجزا سانیه دا بشغل نی کتوی اوی بدی وی رب نوتی بدی مثلا از
0: کی جان لیو جری بیتر مناسبن لیو یعنی قسم لیو تنک من لیو قولند من
1: ایش خوبیت ایش خوبیت کت زمان بیش چرنگی استحکام بگیم
0: چه تو استحکام بگیم تمام
1: تاریخی خواهیم
0: آره
1: اوه جی سره که تمام بینی زرنه
0: نه برگه
1: زرنه جی خوانه یعنی آلت نفقی تقریبا سری خواهی گیه کن
0: آره ما گوندی وسه و نکنه لیخه
1: از چند دو با دوتا درکت نمه از زنجی هات اونی مدان هیری واکر پیدان هیری میگو بایا وقت گره که دیجی فهم بکی
0: زنجی
1: تکنیک خواهی قولای
0: تا زنجی لید خی؟
1: نه بیجم لید خم یعنی تشک بسیط یعنی آره زرنه تکنیک خواهی قولای بیجن نوتات خواهی تسرسل خواهی پی هفن هینه که قولای دبه بس با فیزیایی خواهی چطنه مثلا یک دو با مثلا که نوتا گم بیجن نها تنبورم بیجن لاسی دو او داره میفات زنی پی هفن تو باید نری دالوی حالی ریل پاشیه دی نقله که علامی سیسی ها سخدام بگی تا داری جی یک دینه یعنی فیزیایی خواهی
0: چطنه زحمتش امهنه که جی ببیسن ویسه به
1: امهنه که جی ببیسن دبای که اینا که او ها به آلاف خواهد نشه و لیوی میجی اونا ببورینه که چمشتا اینا که نشه از ها به
0: حساب کم نال ساله نبو که زابه جی اره سولو گرتنه

0: Ya.
1: Rengi.
0: De hasta tasavun, piçe tasavun. Tabii ki alat yani Amerika Garbiye ji. Le anem tarihi ki kurmancı xiste ki.
1: Ola hay hassas yani de ne merkez bi de bu kul vay xali nahi hine ki hamali be ki kamel de ken hassas sauti qazi da gri qiq
0: aywa
1: hine aqle ola kunye dor gbe ji mesela no ora bi ji ola ibe mene gib la sigab havda kerim jildi khine dor na jber ku bo matne
0: tavash kurani
1: voya e rahmeti jomard
0: ha jomard rahmeti kharz رحمتي رشي صوفي
1: براك ابنا جلدي خو حساس يعني ملي ماكو تسريبي بو هابي
0: تشكي علمي تشكي فيروي كيتو كريبي علاتي
1: والله
0: تشرو بو علاتو بجران اصلا
1: بو علاتو موقفك شو تدي امري بواتن ترقو تاوليك مواني از برای هنگ نفخیات لیخم یعنی بلوره هنگ لیخم امنا دو دکه جواره لیخنه یعنی فکریم سر نفخیات ها هر آله که سر اگه خواهی یعنی که بس سر روی زانه بی گانی تلیخی
0: هره
1: مگو اشترا بان بیل نه از هنگ فهم بکم نوتی خواب چرنگی نه سلمی خواب چرنگی لید که به طبقات خواهش توی نه طبقات دهنه تنه نه مثلا ها بلور احجام خواهنه طبقات بیلد بن نه باید طبقات کامل تی دهنه
0: کامل
1: مگو بینا نه هیچ تو مرا بینی اوه که چی بود مگو از کلم خوب یعنی مراقه که چی بود آش بروه از گریم مدیه گویه که من جهوری خواه رو بود بریسک بود او جو مرد بحب رو بود شتا گو جم یکه مگو دش مرا بینی والا ملی خست یعنی من توقع کر که از پر پیرا بواستم کو از دست پیک هوبم مجبور کو از نظام چرنگی داد یعنی آلا که حیا غریبه نه چند دامه کو هم کوت کانی بی مثلا بلور از اینک پیرا وستیم زیگیش میگی ملی خست رو که دم دی ولار درکت کلید خوانه کو کلید دست درکت قدیا قپی گی ودم
0: قپی گی ودم
1: آره طبعا کی کوت خوش لیخی مثلا نحساس هست که قانون وقت گرگه سال گرگه یعنی از حتونا خود وی حالت دا از هین مبتد ادبین من این نگیشت من تازه
0: دوی حالت دا شتا بیتر کوبانه کسک وی حالت دا کارتی نی
1: حوالی که میشتا او حوالان او نایل باشی را
0: نگیل خیلی نگیل عیار میار را ویجی هی
1: تشنه هنه نه فیزوی نه عیاره مثلا رحی کردی که بده ویا پیره نویف خواه برمیله
0: برمیله
1: آره و اساسه قیاسات خواهانه
0: ایوا
1: مثلا هم که شرقی بحت لیخ نه
0: آره
1: تا هم ویدو که هرم وی غربیه
0: ایوا
1: از نوعین من یعنی محاول کر هستی کردی به آوگم به وی مقامه دم سماعی گران از فی کلارنیت زوانه انو من تام رب علامی اوی نادایی که مثلا من داره دار لیخ است مقامی باید رحی کامل نداره یعنی دیش که او تیره هی یعنی فرقی هی دو بیاد گوهری او دو بی یاردم دکی قیاسات خوانه آره سانتی من بیرا دمین نود سد نود نو نو خواهی وانی هنه
0: آره آیدن آلان تیمینو بگی شیران سبات بخیر شیران سر چوانم با به خدوجی سلا و رزاری جبو مامستا مصطفا فادلون سروش باش جبو تجبو میوانه تی هیجا کنجو عشیر دکیت کانی سلام و رزداری ادهم محمد روش باش محمد سج بوتوش بو حواله من کلینتون ادهم محمد بی کلینتون دبی اوا خودی مواهبانه انسانی که خودی روحی که مرحه گلی که هستیاره
1: سپاس کنون
0: اره سلام و رزداری مج ورشت جنزات سیوین ها بو اوا میوانه ما بیم بید گرم
1: اره ادهم دوست بره
0: اره اما رشت قواه سلام و رزداری عزدین باوی عیال زبیر مصطفی هنرمند هیجا محمد اسماعیل بیجاد بی باورد کم دیوا گرده امپراتوری رومانی نه هستند بی وانا اوه نشان و شانک داده دست پی که شر یا جی خواهش شر را آمدد کرن و آلاتاب کار دارن
1: درست
0: اره از دیم باوی عیاز دی بی کلکستیر بیش بومی بنای تی هیجاد بی علای خر رای عص سرکفتنیش بود خوازن دیار عمر سلا بوری زداری جی بیتر علا و سالا جی بود گیش کنجی و زبیر مستاد بی سلا و جتر و جمیوانه تر سر جوان ما مست زبیر و هنر مدیمه هیجا بله یعنی آلاتا هری بار نرم تا تمور دانه هیلکه بلور الهلاكي بيبيكا الهلاكي توتيكا الهلاكي كلارنيتا الهلاكي ايل دافي الهلاكي امزون بوزن امزون براخس امزون بشيخ كافن امكن يورو تشيب كنا مش هاف دار نوخنا ما شاء الله بجيشتران
1: صوبي جالكس بوز
0: يعني تخاكري ناف حميز وحنافة هونر وموزيكا وعلاوين وعمور الموزيكين تشتكي جالكي باشا يعني ساد خوش
1: خوشتر
0: تحمو ريچو ريچي جيانة تقرتي براسني تنها آلتا هانا تأبي جلد خيب بيگو من
1: تموري اولا من اساسي اريم دست بيگه بن سر تموري از روم
0: تموري ها مگو تمبورا بيبكا امبيجن و آلتا دين ده تي بيتر خود كي جانه دادي بنين ها
1: چرا انگي خود بينم يعني كعازف يا
0: كعازف كعازف كي جا آلته
1: ونا از بخوا نظام اصف خواهد چوک دیبینم یعنی آسی که ادوازمی از این نگشتی میکنی
0: تمام ایسانی زانه زانه که نگشتی که ایسانی نظام فکر بگو گشتی هر چیه
1: راسته یعنی از حاول دکم که آس نجوه بلندتر به یعنی به آسی خواهد نیروزی من
0: کشبه آلت ساکسیفون وحی بلژیکی اطلاع سر
1: وانا گی آیله اکن
0: گی آیله اکن
1: بینی مرسلی بلوری دودو که امی اوه وانا یعنی جهب او بینه بینی واتریاتا تنبور عودة بزقه مثلا کمان تدنیری چلوه کمان کنتروازه
0: راست
1: یعنی
0: اوه خوش مال باطه کن
1: مال باطه ناری
0: این اونه پفکرنه مال باطه کن و پفکرنه این دفی دفو تشمشتی اونی و عربانه بانگی مال باطه کن اره ام هنه که حالا تکیدی را کن براوی هانه بنا بسکنه همه پیر هرنه بگرنه به
1: چه؟
0: این ایزی که هم هرنه بلوره توتکه
1: دودک
0: دودک
1: دودک جی اوجی می هه دودک بالابان هه نفسی هفن بس حجم فرد که تشنه خواه
0: هره
2: تکنیری
0: فرد که بس هره و حسن تدعوه دا که لازمه شل بکیتا
1: کوی عشق به اود به دنگی نخوشیتا یعنی وی رخی نادتا
0: وی رخی نادتا و حسید بگو پونتون نخواه به عشق
1: هره
0: لیکن نیتون برنگان که یک کریو آوه، یک دونی پشخوا، یک دونی بن بایگیه با فشنگ اکتا پیدا کری، چه کنی تو؟
1: ویا سیب کتا قدان؟
0: ها، سیب تا قدان
1: آره، دویا دیگری سیب کتا
0: قدان ایوا،
1: خواب
0: آقا خواب
1: آره، زیده عشق به مشکلی، زیده مشکل به
0: مشکلی
1: حساسن، حالت نفخ گی حساسن یعنی گی دواری بلوره
0: لیتی نوا دودکه
1: دودکه آره
0: امکانه دودکه، نیف خواه گی داره دودکه لی بس با ما
1: نه نه بخوای نظامی دودکه
0: دودک
1: بس این اقلی هر کس با خواده بود که مثلا هیده بی بالابانه هیده بی اوان
0: ایوا
1: نفسی هبن
0: نفسی هبن
1: بس فرق دکه دنگ یعنی حسی خوی موسیقی حسی او دنگی وی حساسی خواه فرق دکه مثلا دودک گرمه دنگ خواه هم دیجن دنگ گرم و عمق اکتیده مثلا می توجبین اکتیده یعنی اوی خواه توجبینه ده خوشبینه خواه
0: یک فترید بشه مامستان محمد اسماعیل بشه يبدو كو مرحمتي يعني احمد كايا
1: هري
0: او د موزيكي ويدا د هنري ويدا فو كوردن دهاتن عجب
1: چه
0: والتي
1: كلورنيت هري لي
0: نا ادبي اكس
1: استراني ترك برسخ دوم دكن
0: برسخ
1: يعني امبيجن تركي بشكل عام بكردي خو بعربي خو بشركسي خو بتركي خو بكرمانجي خو
0: مشكي بكاسينه
1: هري
0: راست.
1: جبركو اولك مرغوبه امبيجن نود ايضا د موسيقى دا امبيجن عازف جو عازف فرغت كي بيني رتبانه
0: بيني
1: رتبانه اريكو اوليكو جرامبي چاتنبي پاري خو باد بين
0: راست
1: اري
0: راست
1: اونو جي دي هنا كي واد اي موديت دا گريدا هنا اول كنت شتي صرف اوي جران ليخن
0: اري
1: اولتي جران
0: وسأبحث عنها هذا في فرنسا إن وجدتها سأهدي ها مصطفى بن اشترك بجيك عزدين بابا عياز باعتبار وياك تاني بابا اوجي كافن بيا بارتي تزيني تجي بلوستيكو ريبونا بحب ذاكريا و دبيجات بوعد ازل فرنسا ازل فرنسا ما الفي داري اللي بقرمه ان شاء الله زبيب نمي يكي هدية جيروشينو
1: ده سوي صعبه كشان برا سول كلارنت بي نا سي بي مور كلارنت
0: عزدين سول
1: لوجی ها
0: لوجی ها
1: اری لو هیچ وی درشتر ته وانا پنشش خویا سخوانه هین مزن ها
0: ایت تخوازی کی جانه؟
1: ایت غزم بای
0: نیو خواست سول؟
1: سول کلارنیت
0: سول کلارنیت
1: اری
0: سول کلارنیت جبیر مکه از دین ها سول کلارنیت تا تقال سوله كر وبري بريته وبري كرم كان

0: هذه اللي تبغى خمر
1: صوبي
0: هر هذي
1: صوبي
0: شو قصة بهست اللي فيك يكونوا عزادين سوز ضاد بيتكرم خلاص أشكر نفسي
1: صوبي جالكس بس
0: ويا نفسك يدريش تخازي
1: أري نفسك يدريش تخازي
0: تلسر نفسي بارواردة دي بي
1: أري
0: سابتي خدا نفسي كون بكي
1: أري يعني أنا كنت ني بارواردة كير بي أري تكوني نفسي دريش داخل بس كنت أولي كنت استخدام بكي نفسي خوش خوزي تر بردي يعني بي كنت زيدة بيدي هم دكي نشاز هم علامة وان داد بي
0: بشخوره
1: بنه مثلا اشترش تو هوني بيجم
0: راست
1: اشتر ليخم مثلا دنگ شتوار گوی مثلا مهم چکن افو جایی رو خیلی تمام نه خوش بو با جوی زیادتر دایی
0: که
1: هینه که الان می جی وان دا کر اما هونی این اگر دیفرنت میشه داره که مثلا اونی از اشکلی خم بیزی دارن دنگ خواب بینی میبو
0: بینی میبو راست
1: من احساسی دیده که ندهی که
0: ندهی
1: آره که دنگ نزیده به تنوا مدقتی زیده با دایی که دنگ بینی میبو می نگفت دیمش داره گود به وزوزی خواب بینی نشازی که تیده بی دنگ خواهی خواهشه بس اما وا دنگ خواهی گرمه احساسی خواهی یعنی
0: گرانه
1: هر آره که اوک خواهی جدایه دنگ خواهی جدایه
0: پر خوشه کرد پر ویب کارتیم تیه
1: آره والله بلاساس هرمانی پره بود کنه سخدام دکن یعنی اواجی تاریخی اوه در بسی نف کرده
0: بود ایوه یک محمد اسماعیل دبیه چه واجی شیرته که خوشه یعنی دبیه از اوه دو تنبیه ایانی که گوتی که از فرانسا جعزدی رو دبیجه گوته که وی آلته وی آموری دیاری وی هنرمندی خوشک بکیه از ایوید کم تدریس مال کرا بشین لانو دری مطار را مطارات شر را آلات موسیقی قدر خدکه یعنی لبابا به اعتبار گونه یه
1: هری راست
0: کتشان دری کرسان عراق ریس مال کرا بشنه از دین دوره مشنه از دین فقیده نکنه خب بودش که بکره
1: کره بکره قدیم
0: کره بکره راست حد خوش که کسی بی تکرم سر چوان
1: سر چوی سوابن
0: سبری شاهین روش باش بیتا سر چوان اهلا و سلام اری والله وای کنو بینه خونده بید بیدی بیعرف لازم بکن عنده صبر و نفس طویل به صبر که خواه نفسی که به حالتی بکارتی نیته والله فلان یعنی ورگه هم محمد اسماعیل بید بیعطینا فقره عن سعره في ترکیه دبید کانو فقره که ترکیه بچی عجب ترکی اسعاری هون تشتیک تزانی
1: بالاساس آلمانیا چه دبه داره ترکی ترکی تعدیلات نه چوکت کنه
0: ها تعدیلات
1: اساس آلمانی نه مثلا کم که بازن امدیجن برا مدیل آلمانی بین
0: ای با برا مدیل آلمانی بین
1: اره
0: نه ای کو تکا
1: ترکی تعدیل چه دکن پر آوام سرطنه چه دکن نکو چه نکن فکمه بیتر با های
0: تقریبا یه مثلا بی واب مثلا به 3 دلاری ته حرک
1: 3 دلاری نه ای خو یعنی انا و نوعی تور سفر سینی و آلا نمیگو حیه حساسه قل که خواه من بیجم ملی ماجور به یا جیر به یا زیده فره به زیده تنگ به و علامه نشاز که نا با من نشازات پرن مثلا که از که علامه که لیخمه که لا بگرمه لا تام ناده من یا در باز کری یا توجه
0: یا در باز کری یا توجه
1: جبر بی هاوی حساسه کو
0: اره ای اورجینال آلمانی اینه معدل آنی نه که می ده هزار پنس دولار نه آره
1: اره یه خواهی متوسط هزار پنسی جور داره
0: اره راست
1: یعنی ترکی که دمک از گرم که ماسان که مباسان دار از که تو مسار نهرین چار هزار دولار سی هزار پنس دولار مدی یکی مکی نکه مو خواهی برای ببینی زران آگه
0: اره والا
1: طبعا مانا
0: احتیرافی تیپی بزوجی
1: اره
0: خالا نکه
1: بایا حیه احتیرافی یعنی کبسات یک دینه جمعوری مه اوجی سینی نوعی نیه اوی خوب تنکه هاتیه یعنی کبساتی خواهی کنه اورجینال به دیسا مشکلی بتاره
0: مشکلی راسته یعنی دیگه اورجینال به
1: حساسه خیلی اولا
0: که اولا تک پر حساسه راسته
1: پر حساسه
0: اری ورگا راسته ام هنه که ام جوای هنده وگیدی چه ما ای کام پفیکن
1: نبوانا نبوانا نبوانا
0: أري أما ورنا نها التنبوري أنا بير هرنا يلدفع هيدي هيدي
1: أري هيدي
0: تنبوري دس بي آلات تهانا دس بي كيف كتاب كردان ده دهانه ريدا تنبور بنا بغلامة ودي تخيله
1: نم ديوان ساز هم بغلامة
0: حد جيد أري أري ماش وانا جيش كي يتنى نا
1: أري جيم
0: ما تبخوا چه كارد كي مستوى
1: أبخوا محل مهي
0: إيه چي
1: العابزانه برا كوري خوي هنري جيت كم دورات دادم
0: باشه
1: من برای هلال زیرین کار دکر
0: کره؟
1: هلال زیرین
0: هلال زیرین
1: آره بریوه
0: هلال زیرین ام هنرمندی دا گل لکم راستنی خوشانه کچکانه خورتانه بس نادم محاول دکرم و میوانه خاک نجمه دا بجمه دا بیان ام نادات نبامه دوگون وارتانه هم نه یعنی بس یه چند هنره تین بس هلال زیرین نادات نبامه یعنی هیوید کن
1: وان...
0: جهاتی نه یعنی
1: خصوصا اگه خواهد شکرنه اب خواهد نبون را ما یعنی طبعا هر کس هر اوکی هر سازیه که خصوصا اگه خواهد
0: تن کنی بیجی والا بیتر توجهی بیتر خواهد توجهی کرن یعنی کرنه دیتاری چرشوی پارتیزانیه یعنی فهون هنرم هنر ملکه گله امجد خدمتی گل دانه امجد حظ دکن زارو که منه یعنی دبی کس و قدخن نکیم ورم ببنه میوانه در کون بلعکس در کون خلقو ببینی
1: بلعکس اره
0: اره وانی
1: زاته ما هنرمال چنگی نازبه بری برنامه اون را به وستیوال نازبه یعنی
0: او هیجی هاتی نه هیجان جی براستنی در فتح خود او... جی احلام هاتا با ما براستن دنه خرابه کر
1: راست احلام خود
0: اره واشت بجی ما ام سر دعوتم بدی که هر نموزیکی
1: لاد
0: نیرم جار جارا ام تا دعوتان دادیم نه تلی آلتی هم با کارتینیتی
1: کلارنیتی یعنی
0: کلارنیتی با کارتینیتی از نها موده که نیه در باسی دعوتان بیه
1: ستایلی که خواشه یعنی
0: ستایلی که خواشه
1: یعنی اونی راب هر برام بسه که نو دسته داوه تن ستایلی که تیوی که تلی نخی
0: بس تد نیرم تلید خی
1: آره از لید خم یعنی ستایلی به تنه خواشه
0: یعنی فقره که معین هیتی دا در باسته
1: آره فقره سلو بس
0: ای سلو
1: ام نها حاول دکنه منها ساکن آندی برکو آلا او بی خرابه بینه یعنی نها من لی خست
0: اما این تدوار نه چون
1: براو دیواری ما به اشتر لید مزرانه که گنگ چه بویش مرا بشینه به این خوش به
0: چه؟ اوی؟ اره از دیزو مگینه دواتا که مه دواتا همکارا مه
1: منا سکن آندی؟ اجبر که آله مره یاردم ناکه یعنی از درد کبم نشازه که جمرا
0: حاطی دان در ناکوی
1: اره مسکن اجبر که آله دی مره یاردم ناکه که از درد کبم
0: ایوا
1: یعنی از لی دخم دمه دا یعنی از آن مشکلت مده هی
0: بس که گوی لاحظ ناکه فکر خلکه سدی سده
1: اره لاحظ ناکه بس از حای عاجزم مثلا بی حمدی من تدنیری بو نشاز معنو از مراکز نهام لی خزم خورا صرف مگو بلکی نشاز نکه بلکی نشاز نکه یعنی کود خربتا ما دا ها بکو نشاز که از اونم من نشاز کری یا لیوی منه نیدوگ نا هیرو لیوی منه تقیونه یعنی مدگو بلکیش لیوی منه و بی وقت نی از لی دخم تدنیری جدس مدرکت یعنی بینی کود
0: شتکی نکوی زبکی
1: آری
0: فلته
1: مشکلی خویش کارجی نوبت که یعنی حسران
0: پس کارجی بکی
1: اری کامل آلت بردی این دا دست پی بکی نه تنبوری هم نشواز دکن عادی یعنی کس فرق نه که نه بیلی جی
0: اری
1: نه مستمعی که قوم به فرق نه که تنش دوازی ده علامه جی نشواز بکن هم مشکلی بس به رب علامه طرف
0: مشکلی یعنی و آلتا جوی کی رومانسی خازه و محمد اسماعیل بجد بی یعنی جدابتون بیتر یا اجواء رومانسی پیگره
1: اشتا من تمام نگر از نو حاول دکم ده فقری کون از که کما گوهران فی حال ام فقری او تدی دیافه که بلا دکن
0: ایوه
1: اری فقره که رب ساعته گوانی
0: رایعه
1: لیخی هم شتر دبه دافع هم مادیان یعنی او اشتر چه بید
0: ملت دیدنو بکو زاوه وید خوازن
1: دوغازن پرکیه من جبر که هم عشایت نمی
0: و نه هو ببنه
1: هم جوی قبقعه این در
0: نمی ای حداری هنه و ایدنو جوی حز بکنه چوک مدی ستایلی که خوشه
1: ستایلی خوشه هر کس پراغانه دی وقت گرگه که بریک هبه
0: بریک هبه نو سکنه جی
1: روشته
0: هی بینه میجو خوو کریل پیتا تیمه کمدی پراتی هنه
1: والا پر حزد کم کس ما سابه از وان هو بکم
0: اتنا اولاد یا کتنه که کی هو بکی که اونا
1: نه هم کانم بواسینه بس کت قول اوید که تدوی مثلا سیز دولار اکه دوی ابو یعنی صرف حاول دکن اقل خسارش موده در که تشتی نه هم خواب 15 سالا حیات 10 سالا یعنی من صرف خسار دکن فایده مش موزیکی ندی
0: ایوه
1: اولادا بکره و خرابه ببه و بگو هره
0: تا مادی هم خسار دکن
1: اری مادی هم
0: خسار دکن اما وکی تا قازنجا که گلی که
1: مزید اری طبعا نه موزیک بخواب 15 ابخوا بيم 10 سالو شنو كنت دي جيروغي مثلا انت مسمى قد شني 6 من 3 من 4 من كوتشيه جيروغي بس ويا وقت برغرغا ايمك برغرغا برجورادغي مرحله دي بي ازنات شت كما مقواس خاصو كري وفيدنا
0: بس كنت
1: تدغي مرحله كو تدنيني ها هناك او هناك بارك يعني ماديا انت فايده تهين شجاعه بي
0: بيغمان تكون مصدر كرزقه يعني
1: جي
0: درجيونته
1: راست
0: تشتكي مهمه نا شر من هو بالعكس
1: نا از تزونيام بوجري كي صرف دعوي وشهر دارنا ونارنا وتهديدات از بخير في بهفدم انسان نفسي نعوذ
0: راست راست
1: انكو اتان دي مرود بينز دقال فيلي خم بينز دقال فيلي خم بينز دقال فيلي خم او طاقه دي خيسال بيجي به غلطه ده
0: اري والنقاط هنا جاي طاقات خلايا جاي تفعيل لك الجانب
1: راست
0: بفانا
1: اري
0: برخوش ودبيك انسان اني به
1: اري
0: و علاج رحت درمان رحا
1: يكدب از تانك دبم از زيد كو تانك دبم ايلا فيلي خمس و هي حساسه كو تي تانك بي تر جواب نوغي
0: إذا في مريتان أزيد أخاف
1: حاول. مش يعني كم يكتبوا جيراني ممن. دبي مسافة دي صار مش يعني كات أز عونا نزون على الشحالة ده ما.
0: أري.
1: طاقة دي خي سلبي أزودك من.
0: الرائعة.
1: دينك خيز.
0: إذا فيها طاقة دي سلبي جمران دبي.
1: أري.
0: أيوة أوش يا منا.
1: بيجي بني كتير كيلو
0: دعوة. ولا تتجيش كي إذا في بمجارك.
1: سلام
0: عليكم يا مصطفى تخشي
1: صافي
0: اري عمر عزيز جمعه السلام ورز درج بتاع على وسلام معرض بين الموسيقى في كوماني هناك محاربه اري محاربه ما بين الموسيقى ضايه بازرغان كوماني روش باج بتج بن فنيتي هيجا سر چاوان هلا رضوان حميم وموسي هيجا صفات تخش بتج بو اجمل من الموسيقى دبي وابي صباحكم بكل خير ما في اجمل من دبي موسيقى خشترتنا
1: نو
0: جي موسيقى خشتر راستنا اري والله يعني غذاء الروح وقت بيجن هروها ماهر الأوسو جبه دنباج بتجبو ميفانيتي هجو دلال كلينتون صلابي ما أجيره هنا بيشان كومن بي صلاب أحلى عالم بتحية خاصة لكلينتون القلب صلاب رزا
1: رجوة
0: قال لك صلاب شتر تينا ياك برسكيت بيه فقريك وتتيدا عزف ذكي احتمال بيسك بزوج مباري هنا عبركي أزبوكي قون عبك مع ويقون وارن نولي كبوك جيد خوزي دبيب چه خوزي حقي خواه كيتي كسر حسيبه
1: تقريبا 25 حيسي بينجو دك حسب الموني
0: 25 دولار نا تشتاك اولا اخلوك
1: ما پر اوناكن
0: و تنياد بك اما اشتره في انوارنا اري مشكلة نو بيخوان نيخوندن نو بيخوان نيخوندن يعني اري بله انوارنا لسر تنبوري وسترانا كي امهنه كي في سبيجي بداري كي
1: يلا الله مليخن
0: يلا وري
1: يلا الله
0: فهد عباس صلاب ريزاريش بتاككو سرچوان بدر حلاق روشباش بتجي سرچوان عارف خليل روشباش

جدشتا مردینه جبجار روشن بیرون ویسکارا نعموده دمو چاغن خوش بن گهدار مهل سر پیلان نوتونه نقطه پنج ایرو پنج شم داویا هفتیه از دورین علیمه و خلکش برنامه رادیو زین جواره پیش کشت که

چلی بوری دبیجم تا از گوری لبردلی من چحیل بقرعانا ربی جوری هنرمند نافدار و حسکری کرد بلند ابراهیم ویدوکلیپ خواه یا هری نو بلاف کریه بناو چلو چار سالی بلند بعوده لگل تیم و موزیک و سمایا کردی جوانی که تایبت دایا ویدوکلیپه بری جگه داری ما هنرمند برهمک خواه بو بناو چل سالی گلکی دنگ و دایی ایجا چل سالی با پینجی سالی با دچاوی عاشق ده معشوق چاوا به هر بدو جوانو خوشکه.

جوی سترانا خوش گهداری ما می دست به خلک خویا رو جاپین شمی بکن نیجا گهداری ما بهتر دوی خلکی ده امی قالا هربینی جیانا خو بکن جدلو پا آوی که خلک لمال خل بنده وینه حیا او هربینین که جیانا ما یا رو جانه چه دکه تا دنگه کی جوان خودی خون و خیال ایرو امی گهدار بکن گوتو بیش بکن و چی رو کان جیانا خو ببیزن میوانک منوی هبه وی داوی پیشهات لسر دوسیا آوی لحسک بدمه وی سکرک مجی لگ پسپوره کی دواره پاقجی و تندرستی هبه و هری داوی جمعی خلک آخو بقنجکه که هنری بستران و دنگه کی خوش بداوی بکن ایجا جیه خوش بکن بمره بمینن گلک تشتن خوش لبنده وابنه دهره هیوه.

قدر ما إيرو روجا كيفية روجا خوشية يا بشتي سكنان دنو بن دماينا حفت صالان ويزقها علو كتا خزمتي دوه تشاشنبي ويزقها يانجي محطها تفكرن بحازيريا وزير انرجيا سوري شاندهيك جو وزارتي وباريزقار يانجي محافظي حسكي وهجمارة كجبر برسان كودانا زانين دست بضخة آوي يانجي بومبكرنا آوا بيرا علو كي بر بحسكي كرن شباباريجي آفقها حيا محطة عزيزية بازار حسکی لگوری سیستم دا بشکرنه کو ایدی دست به بلاف کرنه و لسر هن تاخین بازار ببه جوانجی عزیزیه صالحیه مفتی و طلائع ایجا آف حیا کو گراف نب زلال نابه و آف زلال ده تیجی تی دجی بتایبت خم و خیال خویاد که افجد به هیویا خلکی بگر روشا جیانی و باش کرنه و پشتی بند ماینا حفت سالان ایجا وی مجارا مبه پشتی وی سرانه جی مبهتر قالا پی خستنا وی وزگه بکن دخا آوی و دا باش کرنه وی دمی پیش ده و میوان من جی مامستا و اندزیار فرحان العویس به برپرسی گشتی یه شرکت آوا بخوارنه و صرفا صحی لپارزگاه حسکی و بزمان عربی به لبنده مبن.

گدارم قنجکا ما یا وی جاره هنریه دبیجن گلک جاران جی هر کسی که بکیش ناوی خود چیروکا که دست ببکه میوانا من یا ای روی ناوی وی روگش به روگش جی تیواتای ها کسی که روی گشه بکنه ایجار آخوش نتنی ناوی وی خوش بونه دنگی وی جی کیف خوشیه شادیه می ای رو گلک سرانین خوش ببیزن می بزغانده بین گشتا وی ناوی سران بیجیه ده چاوا دست بکر و خونو خیال وی دلکودره بسکنه دبیجن حرم رو وکیش ناوی خود نصیبی وی هیه جناوی خود کره مرا بمینن پیش کیمکی کمتر پشتی وستانه بهتر جی و یب مرا به سرام بیجه روگش ابراهیم ده همان دمی ده جوی پیره بجی مویزیک جن آلان اکری بطنبورا خواه گلستانه خوش لبنده ونه لسر ارتاب مینن دور نرن.

0: گهدارین آرتای بمرای شورش حسین پسپور دواره کیمیا تطبیقیه ده همه دمه ده خودی ورشای که چه کرنه مواد تندیف مواد پاقجی لباجار قامشلو ده ما تخوش به بریز شورش و گل اکسپاس بوته
1: ده ما تخوش برسر چه با غرف سلام
0: گل اکسپاس بوته راستی جی چه کرنه مواد پاقجی ده ده ما داویده سر آستان نفخوی محلی زیده بویه همه تو بیج نواد تاخسی تاخان ده اله ورشا که یه وان موادانات چه دکنی جا دست بکش مهنه که بحث ورشا خوبه که وان چه انواع و جورین مواد پاقجی چه دکن الویداری و هر زیده راستی جی اقبال و خوستک لسر کی جانه
1: راسته بود باش خوش گلک ادبینم ملاحظان دی راست او بلاوونا چکرنا علاپن پاقجی الحمی تاخا هاتی بلاف کرن به اساس راستی نعلمی یعنی هر کس رابویه و شخور علمیه جو انترنت جوی دره جوی دره چه دکه وانا به اسلوب کی غیر علمی ایمه واشامه ده واسه ام چاوه کر به اسلوب کی علمی معادلاتا مواد آمن دسپیک ایمه بلشین جبو سلامتیا عالمی یعنی گلک جارا شوم زیارتا معاملنا دکر لفیدره مامشلوم دی

بازی بری انت دیبا یا زیاد یک بری با برا برا دلی خواه من کاری با اوینات جدل بری با اوینات.

اردين جباجار روشنبيرو نفيسكارا نعامودي دمو چاغنا خوش بن گهدار مهل سرپیلا نوتونه نقطة پنج ایرو پنج شمه داویا حفتیه از دارین علیمه و خلقش برنامه راديو زين جواره پیش کشت که.

تاج لی بوری دبیجمه تا از گوری لبر دلی من چحیل بقرعانا ربی جوری هنرمند نافدار و حسکری کرد بلند براهیم ویدو کلیپ خواه یا هری نو بلاف کریه بناو 44 سالی بلند بعوده لگل تیم و موزیک و سمایا کردی جوانی که تایبت دایا ویدو کلیپه بری جگه داری ما هنرمند برهمه که خواه بو بناو 40 سالی گلکی دنگ و دایی ایجا 40 سالی با 50 سالی با دچاوی عاشق ده معشوق چاوا به هر بدو جوانو خوشکه.

جوی استرانا خوش گهداری ما می دست به خلک خویا رو جا پین شمی بکن نیجا گهداری ما بهتر دوی خلکی ده امی قالا هربینی جیانا خو بکن جدلو پا آوی که خلک لمال خل بنده وینه حیا او هربینین که جیانا ما یا رو جانه چیده که تا دنگه کی جوان خودی خون و خیال ایرو امی گهدار بکن گوتو بیش بکن و چی رو کانج جیانا خو ببیزن میوانک منوی هبه وی داوی پیشهات لسر دوسیا آوی لحسک بدمه وی سکرک مجی لگل پسپوره کی دواری پاقجی و تندرستیه هبه و هری داوی جمی خلک آخو بقنجکه که هنری بستران و دنگه کی خوش بداوی بکن ایجا جیه خوش بکن بمره بمینن گلک تشتن خوش لبنده وابنه دهره هیوه.

گذار ما قنجکا ما یا وی جاره هنریه دو بیجن گلک جاران جی هر کسی که بکیج ناوی خود چیروکا که دست ببکه میوانا من یا ای روی ناوی وی روگش به روگش جی تیواتای ها کسی که روی گشه بکنه ایجار آخوش نتنی ناوی وی خوش بونه دنگی وی جی کیف خوشیه شادیه می ای رو گلک سرانین خوش ببیزن می بزغانده بین گش داوی ناوی سران بیجیه ده چاوا دست بکر و خونو خیال وی دل کدره بسکنه دو بیجن حرم رو وکیج ناوی خود نصیبی وی هیه جناوی خود کره مره بمینن پیش کمکی کمتر پیشتی وی سرانه بهتر جی وی مره به سران بیج روگش ابراهیم ده همان دمی ده جوی پیره بجی مویزیک جن آلان آکری بطنبورا خواه گل سرانه خوش لبنده ونه لسر ارتاب مینن دور نرن

0: قدر ما عمودش بره وارگاه هلبس وانایان ویسکارای روشن بیرای ایجا هلبت پاراخوج دنگ خوش و زلال جی گرتیه میوان امنیا ایروجی کچا عموده یه دنگ که گلکی خوش و برزه لسر تورین جواکی جی گلکی دنگ ودای میوان امن لور حاضره لستودیو آرتا لعموده تی گلکی بخیر هاتی استرامبیج روگش ابراهیم دنگی خونه کی هل دم اقاسی پس نه تا دال دیوی کو دنگی کی برزو خوش به تو گله کی بخیر هاتی جاره کمین تو تی آرتایی
1: جاره دیامین استیم
0: جاره دیامین تو بخیر هاتی
1: سپاس
0: پیر ایجی به تایبت میزگ جنی ما آلان آکری کو ایروی مره به طنبوره خود تو گلتی جی گله کی بخیر هاتی سرسری من و سرچاوی من گلک ممنون بوا ایجارو گش دست بک از نوبه تدس بکم نوبه کی گله کی خوش ما شاء الله خدیر و هر دل و هر روح و هر روز گش به ان شاء الله تباهی جان خو و راستی جی عمود ابن و دنگش بره و به کسن مازن قدر بلند کوج ور درکتن دور و دریج دیرو که خو هی ایجا بلا میرو بحث استرام بیجی بهتر بکین تچوا ناس کرد تشتران ان حز کی تچوا اف بحر مندیا خو و دیتی یکمین استران تا گوتی پیشا خلک جی چبو
1: جارا يكمين كو مستران قوتن از زاروك بوم المدرسي فعالياتي اي مدرسي تشيد بون بيان فني رواد افتشتانا استمي تفليد بوم ويتشاغي يعني مناسكر
0: تبع عربي دقوتي
1: ام بعربي دقوت جبر ويتشاغي كردي قد اخابو جوي تشاغي ده يعني حس كرنام قلك جه النري رهابو استرانا رق از بيجم
0: هسه كي تشا ابو دمت بيش يا خال كي جاري كمين تو استرانا اند بيجي ولو توتر واوي هي
1: قلك خوش بو نقلك جبر يك شك حزبك او قاس نزح مد يعني
0: يلو قلك راستي بحرماندو مواهب الشباب درد كيفن اي جوان طيبات راستي اف جوان انكو بلكي يلو ددمي السوشيال ميديا بهتر دنگ وددن يعني فرصتها بهتر هيام بيجن نفسي بري وراستي جي قالك حب دهات نخدان دنگك يخش لحقي خونه دقرتن خلكي بوان ند بهيستي لقوا ايرو جوان درفتك باشتر هاي السوشيال ميديا وطيبات افتورين جواكي چندي باراستن وفي چانده دقو كبالا ببه ودرفتك اجبوي هنرمن داياجي كوراستي جي دنگي خوبك هنا
1: راست والله ايما از دماغوك يعني بمزنبونا خواك از تبلي استرام بيجيبوم از تبلي كومي بوم كوما آگري يا باجاري عمدي خص استبلي بم هم البيش كتم وهم يعني باشتر بو
0: تخو بيش خستي تيدا بحر مدي تاني تيري ناك موهبة غيرك انسا خو پرورده بك
1: غيرك مرا خو پرورده بك يعني امز تبلي كوما آقري بوم اف اجد حزار و بستو دد دود استبلي كومي بومو اس
0: هات استران عند بيجي ای باشه هرم قلا استرانا دکن تینها دست بکی چه استرانش مره بیجه دو مشتر گوتی استرانین خوش ای گش بونه ای کیفه بیجه ایجا دست بکیم چه استرانی دست بکن
1: ایلی گولید گلام
0: ایلی گولیم همه شیخو
1: هنرمند علی منصور
0: علي منصور رحمتي السد رحمة القراوي براستي هذا كي قال لك برز وبرنياز بطيبات الباجاري عمودي أم بفا قدار بكين بطنبورة آلان وبدنجر وقشي كرمكن

0: قالك سباس بو دنگ لدنه با راستي جبنا را هنر ولو يهاد بي مروف دمرين ناف دمينه و هنر من جراستي بشتي چوجي لسراني نوي آوازي وي هل پاوي مانا جارة كدن صد رحمة لغور آوي با ما مستي مزن بو إجار روغش راستي اف سران چند ولو جيه كي طايبت هيا تاقو اي لغو لهم غو هل بات يا محمد شيخو با لهم خوا نظاني وصانك بفيرنجي جياما ما مستجي هابويا
1: از گله کی بیسترانی حزتکم گوت نیوی گله کی خوشن صد رحمل گورا ما مستعلی منصور به یعنی جوی گله کی مخویای جی خود ناف کومید ما مستا کی منی هیجا یعنی قدر بلند بو یعنی جوی گله کی مخویای
0: گله کی خوش کو جوانی نو راستی جوی هر دم ودگرن هنر آبری نو جند کن چند هنرمند جی خاطر دخواز اوغر دب لراستی جی به هنر خو هر نوا مد زندید مینه تو حز که کی چسترانی بهتر به جرو گه چسترانی طرابی به فلکلوری به اوینی به یان جی بهتر چسترانی نو سماعی به هر زدولو تحصل دنگی تا چسترانه
1: یعنی نن او چکی تایبت نه جان استران یعنی فلکلور دنگی مرد که و نه هر استران بدنگی مرد که براست بس تشکی جان استرانی حزب که انت خودت ببین
0: و اکو دنگی تنهی تو خلی ناک عمل
1: نه از کیف هم جرنی از
0: سلیلی ناخشی زاند ویده ما داوید از بالا خود دیمه دو جی ما مستای که ما و هفکاره که ما راستی جی میوانه که خواه آنی با او جی کچه که جوان بو بدنگه که خوش بو ما بالا خدای بتابت اف این جوان بهتر سران این ای کوین دو بیجن و سران این کسی مازنی راستی یعنی سلیل محمد شیخ و دخن بیتو جان دخن خلیل غمگین دخن یا جی سران این دنگ بیجی ایجا دنگه که جوان و سران که مزن کور با عمر کردان و یعنی ایکم سری مازن بونه ایجا چما بتابت اف رنگ سران این زحمت ایرو جوان این کرد سری لوان دخن به طور بس رانه این که امسر مازم بونه از دو بیشم
1: سترانه ای بری گله که خوشن یعنی زم معنی وان هنه ایم از گل کی سترانه ای بری ای که من حزد کم
0: نفشنو حموجی ولون الهام خوشی دگرن
1: بس آنا گش بوی ای زکا اصطناعی و نظام
0: کرمانجی هره گلی تو هست آنها نه بیش از رانی کنود در کتن آبی کو بهتر سماعی دجبو دمکین آوانا آراست آوان
1: وقت تجیره یعنی نه نه او دمی دریش ایک یعنی استرانی ایک کیفن ایه هنرمندی ایک کیفن یعنی تبین حتی آنها ام هند بیشن بس آبی ولوم شغلی ترین داتا
0: ای ای چه و خدمتی دک زحمت دک پیشی آوا که هنرمند یا چه بهتر آلی کاری آوا دکت بلاف بونیده
1: اشترنجم دمك جير هي يعني نامينا تتبينا اف هنرمندي ماني كيفن استراني كيفن هين جي خود يعني دمينا تجاري نار بختير جي نار
0: تديروكا قال يا خود دبيرا وان دمينا هستك وان جوداي اراستي جي خو ايرو مغو هيفا ام استرانا كي دينا اما وكا ارتا قد خي يعني نا محببك ام اي اي استرانا كي دينا چندي دنگ ود بل اوف ذا بيجي بلكي جبوي مجارك ام دكارم بحث وغو تو بيش بكن لسر لي بخو ام نكار وكا استرانا كي دينا اجا هر ام قلا استرانا فلكلوريه بريد كن حزكم سانا كي فلكلوري غو دار بكن بدنگيتا تشن ما راح حاضر كريا يعني هردم تو آلان ناتكم بهفرة دسترين هردم بهفرة دبيجن إجا قلق ستانين وهنة أه. أه. أه. أه. أه.
1: تبداري داك
0: تبداري داك كرمكن.

الله حريانا سفك ويت غوند ام بفكر ان سجي ميلي مشغول مامي والله لا ام مي تشوفت غو فكر ان جخوا شمانا بولو زين اخو دوي تحتكي زيري بسينش كو تشوفن غال كيلا كي بي ام صفر وميوانا لسر خوكي اكتك خلقي عيالك جنانا رابو رني لسر جو نبينا كتب غروت شنتك غرانا گو عجب می دیه خون قوشوانه بمده کنه لانه تلا کور شیطانه خان قل هو الله و احد آیت بی کرسی سر دینا سر جو تی بولگانه ده سر چاوان را کشان تی لورغانه جو وقتی که بشون دو دی سو سر قادر غزبول و زینا خوادای ده بی پر پر ایمومان و شمدانانه بیا بوش سر تختی زیریب سینشکو چولنگانه آت سکنیل بر سر دی برار بنزینا زیدانه ارغان دینا سر چفته مم گوی زور دینا سر گرم که پیانه نقاب آبید خواب چفته بریانه بولو دینا خوادای انیا کول گور مدان زیرانه از قربون و تقل چاوه رشوب لگل قلم جکلا سبحانه کلدانه بودی تیرین غزه مجی زیری ادوان ریش زنجیر بردای سر خلق که لیوانه بس که برم آبلا بوی زر حنار ریال پنا حریه کلمانه قطر و مرحبه گلی موجودی میشو بردا حتا تو بقیل لنگا خوابا

خوش دل برار بند به زغرا موسانه گوبل کی جربام درد خیدی و پیرو باوه کلو هر دو ککو می دوپانه جنم وافا گری سر تخته زیریب سینشکو چولنگانه این که که سریم قربان و پرو پشمانه.

دیگه پریانه بولو زینا خودانه دل برا ربن زینا زیدان جاوارانا کشخا شفانه کتی وقت ما ملیانه سبکایت خانه بفکرن سه دل برا ربن زینا زیدانه زینه چاوه خواه کرنش خواه شفانه بولو زینا خودانه جامعه کل گلک بیم صفر و میبانه مویه رونش دیل سر تخت گیزری بسینش که چولنگانه درده وی تا کانو پنجر و ریل کانو فیر خواه تا بای خر بیلن برا بحرا عمیانه لبر سیر و لنگو ده بی پر پر ایمانو شمع

کریم قربان بولو زینه خود دمی دقمی تن دقمی چول کوچو بانا دقمی بگو وزیر و پاشانا جس بینو حتا بی باری رو برو نشنه دزر چچک و گل خالیانا تو تیر الحرام یا ایک سکام واری حویتا یا لزین الخاکا خوابی مسافر و میوالا ایلو ککا سریم قربانو او دا میر عزین حال بریوانا جی میری قهرمانی وکی در رای بگمزنه تو پادشاه بیلی وری لیکس گاب بیمیوانا اره گو ککو زریم قربانم خیر نخوازه باجار جزیر پرن ترسام نر غبری بدهیم حسن و چکو تاجین حرسه چلک شیرانه خدا نه کلا پولیت قصر قناقا جلالیانه ای ورن سریم قربانم لاشی تهول کن واوی نوی سکن چوشونه باش نابی من را پر عیب و قصور که گرانه لنا بر ای خلکه چورو دنگ بی بی نیل بران را بناگی دو جامعه را دعوت که ما ساقر میدی که

آقا پیزانم شبره پوشه دو طبیعت تا ما اولو خوردانا ویجه باره خوده دو داد که بنده بیکر خانم می خانانا کابنیل کدره تر و راقب خوری بکنم بیزانا تشاش کرده ویولا قیمالانا تا پیل خواهنگا خوابوی مسافر و میمانا اگر تشاش کرده ویولا قضی پیاکی پیشه تکملاتا تسیم گیل ته و بوانا

بمراد بین چلنگ میره مشغول ممه اولانه خارزه امر بگه خدانه کلام شیر شیغه قریشانه اوجا قهار و دینا بابا و تاویانه برازه امر بگه والماز بگه سوره کارستم سلاله تا کردانه سالم جو چارتا پیدی که پاندانه مختم کری تورات و انجیل و زبور و قرآنه جتراب عیب و قصور و مزنه تلم دخینه شور و درمانه ده ویل ویل ویل ویل تموت ویل ویل ویلی ویلی آید ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل وی

شکی بابا دبیرش شغل زوزانه بینگول سر حدودشن ابدینه سال و قال خامی بنه بریان بیدینه تذکر راندم طاقت چون گم دن نمان نانا ولی تذکر ماسی کی ماسیه گولا خلیل و رحمان کر با بیدینه تذکر تم بری مدای استرا بدن دیار بکری چو خاص چقال و بقال دورا میرگ احمدی هبونم تذکر شای گراندم